see me neddy. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unu ni aun fan fan. Neddy ni kamfu onyami ego makula wehi biasi bani kula edeni ma. Se neddy oba mi eni na pomoni ati neddy na ya yini ya. Odi ya baba kutu yangu ni mbiye na mwati.